0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de matriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovada asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ține în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titulari, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 12,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă au în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut ca urmare a integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 6.900 de locuințe au fost afectate de incendii în România în 2025, în creștere cu aproximativ 2% față de

utilizate necorespunzător. Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în încăperi unde funcționează surse de încălzire, iar educarea lor în privința riscurilor este extrem de importantă. România pierde valul creșterii pe baza tehnologiei din cauza că ritmul de implementare a digitalizării și inteligenței artificiale este printre cel mai scăzut în companii în comparație cu alte state din Uniunea Europeană, spun experții în digitalizare și inteligența artificială. Cele mai afectate sunt IMM-urile, care în acest moment au medie o productivitate de 2-3 ori mai mică decât potențialul real. Acestea continuă să existe, dar multe vor risca să intre pe modul de supraviețuire în următor 3-5 ani dacă nu automatizează procese de bază și operațiuni consumatoare de timp, bani și alte resurse, avertizează specialiștii. Contabilii, managerii de vânzări și inginerii sunt cei mai căutați specialiști ai momentului. În ceea ce privește domeniile pentru care este cea mai mare nevoie de specialiști în acest moment, pe primul loc se află serviciile, după care urmează retail-ul, construcțiile, industria alimentară, transport și logistică și turism. Sectorul aeronautic, advertising, marketing, public relations, pharma și real estate sunt, pe de altă parte, sectoarele care au cele mai puține joburi de specialiști scoase în piață. În ceea ce îi privește pe ingineri, aceștia formează o nișă aflată în deficit de candidați pe piața de recrutare și pentru care există oferte indiferent de specializarea pe care o au, de la ingineri constructori, ingineri mecanici, ingineri de instalații, proiectanți sau ingineri energeticieni. Contribuția la fondul de handicap va crește de la 1 iulie. Firmele private și instituțiile publice care au peste 50 de angajați și nu respectă obligația de a încadra persoane cu dizabilități datorează o contribuție la fondul de handicap. De la 1 iulie, odată cu creșterea salariului minim brut pe țară, contribuția la fondul de handicap se va majora. Firmele și entitățile publice care au cel puțin 50 de angajați au obligația potrivit legii de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. În situația în care această obligație nu este respectată, angajatorul poate plăti lunar o sumă către bugetul de stat echivalentă cu numărul de locuri de muncă neocupate de persoane cu dizabilități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Pare new.
1: Este ora 7.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală

Programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la Țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dărnicia nu stă în a da mai mult, ci în a da la timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului, la piața.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Muncii acordarea de ajutoare de urgență în valoare de 1.723.000 de lei pentru sprijinirea a 397 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidentori în situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență și le transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Propunerile de ajutoare de urgență au la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure însoțite de actele doveditoare, precum și efectuarea de verificări în teren, prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori după caz a situațiilor deosebite în care se află familiile și persoanele singure. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC și pune la dispoziție elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România. Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din

majorat de la 200 de euro pe hectar la 800 de euro pe hectar, întrucât în continuare la cartofi deficitul de balanță comercială este uriaș, a anunțat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale Tanțoș Barna. Această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielilor care sunt necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi în România. În comparație cu celelalte forme de sprijin, este mult sub sprijinul pentru alte culturi, cum ar fi de exemplu usturoiul. Acolo, procentual, sprijinul este dublu. La cartof, în continuare, deficitul de balanță comercială este uriaș, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
3: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
3: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
4: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind promulgarea legii privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ în cauză abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbție eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026. De asemenea, este menționată obligația clarificării unor elemente legate de mecanismul bugetar, inclusiv a modului de evidențiere în clasificația bugetară a achizițiilor incluse în cadrul planului de investiții pentru industria europeană de apărare, element care necesită reglementarea anterior aprobării bugetului de stat pe anul 2026. Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar motorina cu 36,85%. Acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%, arată o analiză a Institutului Național de Statistică. În mai 2026, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. Astfel, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară anului precedent, a fost de 10,85%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se la servicii, de 13,53%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%.

aproximativ 12% în ultimul deceniu, cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși în 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior, de aproape 4%, evoluția pe termen lung arată că România devine treptat o destinație mai vizibilă pentru turiștii străini. Tendința pozitivă a continuat și la începutul lui 2026, când cheltuielile vizitatorilor străini au crescut cu peste 8% în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2025, susțin autorii studiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru acest an, care asigură resursele necesare continuării programelor de construire a locuințelor și desfășurării activității. ANL estimează venituri totale de 405,6 milioane de lei provenite din venituri din plasamente financiare și dobânzi la credite, activități și servicii prestate, inclusiv chirii și comisioane, vânzarea locuințelor pentru tineri și recuperarea investițiilor din chirii, utilizarea excedentului din anii precedenți, suma alocată de la bugetul de stat pentru programele de locuințe. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit nereguli la 121 de tone de produse legumicole din peste 200 de tone verificate în regiunea București-Ilfov și a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei în urma unor controle privind respectarea normelor de comercializare a produselor agroalimentare. Potrivit ANPC, cele 121 de tone de produse neconforme au fost descoperite într-o singură platformă de comercializare Angro, ceea ce potrivit autorității indică amploarea fenomenului. Printre neregulile constatate s-au numărat diferențe de calibru și de calitate, precum și clasificarea produselor pe baza unui act normativ care nu mai este în vigoare. De asemenea, inspectorii au constatat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la intrarea în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a precizat că produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene și erau însoțite de documente care atestau absența rezidurilor de pesticide. Testele ulterioare efectuate într-un stat membru al Uniunii Europene au confirmat însă prezența a 3 substanțe active din categoria pesticidelor în limitele maxime admise. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că infractorii cibernetici folosesc o nouă metodă de fraudă, și anume chiar campaniile de prevenire a fraudelor, având ca scop furtul datelor cardului bancar. În aceste condiții, polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu introducă datele cardului și să nu facă nicio plată, întrucât nicio instituție a statului nu cere plata unei amenzi printr-o pagină de internet. Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, se arată într-un mesaj al Ministerului Afacerilor Interne postat pe pagina de Facebook a instituției. Reprezentanții ministerului precizează că sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează polițiștii. Dacă întâlniți un astfel de mesaj, trebuie să închideți imediat pagina și să nu

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Un radio pentru tine.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă, iar presiunea va crește după ce generația de crețeilor se va pensiona în perioada 2032-2034, consideră ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Puslaru, care asigură și interimatul la Ministerul Muncii. La categoria de vârstă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare a forței de muncă în România este de 69%. Țara noastră speră să atingă 74,7% în 2030 față de ținta de 78% la nivelul Uniunii Europene, dar nu există nicio mișcare anume în această direcție. Asta înseamnă că aproape 40% dintre potențialii oameni de pe piața muncii nu sunt activi și dacă se ia în considerare migrația, se creează tensiunea pe care o avem acum. Dacă privim din perspectiva ratei de ocupare a forței de muncă, pentru bărbați aceasta este de 78,2%, iar pentru femei de 59,5%. Există așadar un decalaj de gen de 18,7, unul dintre cele mai mari din Europa, a spus Dragoș Puslaru. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Aproape două treimi, respectiv 63,6% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați din Uniunea Europeană au utilizat anul trecut cel puțin o rețea de socializare, în creștere de la 61,1% în 2023, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, Malta a avut cea mai mare pondere a firmelor care au utilizat rețelele de socializare, urmate de Finlanda și Danemarca, în timp ce Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România au raportat cele mai mici ponderi. Utilizarea rețelelor de socializare a fost mai mare în rândul firmelor mai mari din Uniunea Europeană. În rândul firmelor mici, 60,6% au utilizat rețelele de socializare. Această pondere a crescut la 76,2% pentru firmele medii și 89,1% pentru firmele mari. În funcție de domeniul de activitate, în 2025, peste 3 sferturi dintre firmele din sectorul informației și comunicațiilor și din sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică au raportat utilizarea unei rețele de socializare. În schimb, mai puțin de jumătate dintre firmele care operează în transport și depozitare și în construcție au utilizat o rețea de socializare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un control pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre aceștia. Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerinței de identificare a clienților. Ca urmare, au fost date sancțiuni în valoare totală de 3,45 de milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări. În luna mai, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, la ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 10,59%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 11,98%, la pâine de 8,18% și la fructe proaspete de 7,04 puncte procentuale. Carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată și la peștele proaspăt de 7,83%, la ulei de 6,11%, la citrice de 6,11%, la citrice de 3,66 puncte procentuale, iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%. Totodată există și reduceri de preț în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare, cum ar fi cartofi, fasole, babeci și alte leguminoase, făină, mălai și zahăr. Pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul 1 din 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionare a fost de 4,92 de milioane de persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 de milioane de persoane, reprezentând o diferență de sub 1000 de persoane față de trimestrul precedent. Pensia medie lunară, luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, de asigurări sociale, de invaliditate sau de urmaș, a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ce este ancora pentru corabie, aceea este speranța pentru suflet. Cu ancoră am început și The Urs. Ambele, și sufletul, și speranța, și ancora, de fapt, sunt păstrate în siguranță de o ancoră fermă și sigură care continuă să țină în ciuda vânturilor turbulente și a mareilor agitate. Bună ziua și bun găsit! Suntem astăzi ancoră pentru cei care doresc să petreacă weekend de poveste. Până la 16, dragilor, scriem file de poveste cu muzică, degustări de povești și multe altele. Elena Andrei sunt, vă îmbrățișez și vă doresc audiție plăcută!

pentru câteva minute. Ne-am întors în 1973. Da, despre timp, dragilor, astăzi, despre călătoria în trecut sau în viitor. Ce bine s-a potrivit piesa asta. De la James Blunt, memoria este singura mașină a timpului pe care o avem la dispoziție. Ea ne permite să vizităm oricând oameni și locurile dragi. Da, despre a călători astăzi, ai alege să călătorești în trecut sau în viitor. De ce? Evident, să justificăm, exact așa ca la școală. La bătălia hiturilor aveți de ales între Mihail în felul meu și Tania Turtureanu printre stele. 0755984 vă stă la dispoziție. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Miroase a vară și sună a vară această piesă de la Talisker și la Vision, Somewhere, da, suntem aici la Jurnal FM, mă zice Eugen, măreția umană nu stă în bogăție sau putere, ci în caracter și bunătate, sunt de acord cu tine, mulțumesc și pentru amintire, aici mi-ai lăsat câteva fotografii, Vali din Bârlat, aveți o zi de sâmbătă cu sănătate și clipe minunate, o cafea și toate gândurile bune, a sosit cafeaua, Sorin, o zi frumoasă de sâmbătă și un weekend minunat, Mircea, bună dimineața, bine ai revenit, Marinărițo. Da, cu Ancora am revenit din Brașov. Bună să-ți fie inima, Elisabeta, weekend de poveste. Irina, weekend frumos și ție, Haridam, salutare și Denisa. Bine ai venit, bine că ai venit. Da, uite așa zice Denisa. Am venit până la 16, sunt a voastră, trup și suflet, dar suntem atât de fragili cum cântă și Sting în următoarea piesă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Ținem aminte așa, uite ce frumoasă e melodia asta. Există și o variantă remix, o să fie și la Jurnal FM The Motans. 31 de minute pe ora 12. Se încălzește vremea astăzi, spune ANM, maximele pornesc de la 20 de grade Celsius în estul Transilvaniei și ajung la 27 în Oltenia, apar averse trecător în vest și nord-vest. În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme schimbătoare, un pic de ceață la începutul zilei și câțiva nori de ploaie mai târziu. 24 de grade Celsius, vremea în Moldova sudică și nordul Munteniei, posibil să plouă. Așa, scurt, dar în cea mai mare parte a zilei avem soare și vreme bună, se mai încălzește și aici, 25 de grade Celsius. Încălzirea vremii se simte și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, pe unde vineri au fost doar 16 grade Celsius. Astăzi 23 de grade, în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață însorită, dar cam răcuroasă, 11 grade Celsius au fost. 23 la prânz, anunță meteorologii. În Oltenia, vreme frumoasă, fără ploi, 27 de grade Celsius, dar se intensifică vântul și o să bată cu 45 de kilometri la oră. O să-l prindă și radarul. În București se încălzește, iar după cele 20 de grade Celsius de ieri, maxima ajunge la 26. Temperaturile cresc și la munte se norează din când în când, mai vin câteva verse, dar pe zone restrânse. Iar vântul bate mai tare la altitudini mari. Cei aflați pe litoral au parte de o zi însorită, dar cu vânt destul de insistent și temperaturi cam modeste. Cel puțin 25 de grade Celsius. Apa mării este rece, mai ales în stațiunile din nord. Rămâneți cu noi ca să vă fie cald și bine. Vă trimitem soare și îmbrățișări în acest weekend de poveste.

O infuzie de energie, dragilor, de la Miami Sound Machine și Gloria Estefan pe acolo. Conga, în 1942, într-o zi de 13 iunie, se năștea James Carr, apreciat artist american rhythm and blues and soul. Da, am ajuns la file de muzică. 1970, The Beatles începeau să domină topul Billboard cu The Long and the Winding Road, al 20-lea number one pentru trupa engleză în America. 90, se năștea cântăreața germană Sir Connor. Mergem mai departe. În 1987, americanca Whitney Houston cucerea publicul din Marea Britanie cu cel de-al doilea LP intitulat Whitney. În 1989, cântărețul american Jerry Lee Lewis primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 92, Billy Ray Cyrus urca pentru 17 săptămâni în fruntea topului Billboard Country cu albumul Some Gave All, pe care se regăsește și hitul Edgy Breachy Heart. În anul 1995, artista islandeză Björk lansa Post, al doilea disc de studio, iar în 2000, Kylie Minogue lansa Spinning Around. Ce mai văd eu aici? 2016, Prince se primea postum o stea pe Alea Celebrităților în New York. Ne oprim la Offenbach, Overdrive, alături de Norma Jean Martin, iar după publicitate am pregătit o piesă de la Bere Gratis, la tine aș vrea să vin.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Revin cu întrebarea, dragilor, ai alege să călătorești în trecut sau în viitor și de ce? Denisa ne dă răspunsul pe WhatsApp, bifăm și un vot pentru Mihail. Da, aș alege să mă întorc în timp, să fiu măcar o zi copilul mamei mele, să mângâie părul, să o țin strâns în brațe, să-l văd pe tata cum ne dă în leagă, n-aș vrea măcar o zi sau poate jumătate, dar nu se mai poate. Mergem și la Doina, este o figură de stil astăzi, ce-mi place mie de Doina. Ce zice aici Doina? Hai să văd dacă găsesc și mesajul. Hei, Elena, draga mea, te salut. Astăzi ești ancora mea și nu numai, în fiecare zi cu voi, Jurnal FM, foarte, foarte frumos. Dana din Mediaș ne salută. Servus, bine ai venit, cu voie bună și bucurie să avem o zi minunată, de nota 10, ca de fiecare dată. Dacă gaz nu avem, să ne încălzim măcar sufletul cu Jurnal FM. Să ne încălzim sufletul, da, zic, mă gândeam acum la gaz, dar cred că nu puteți găti, mă gândeam și la încălzit, nu știu cum e vremea la voi, dar să știți că la noi aseară a fost destul de rece, a pornit și centrala puțin. Dana, te îmbrățișez. Elisabeta ne trimite foarte multe fotografii. Bună ziua, Elena, dragă, astăzi relax, baie la cap și apoi oraș. Sună foarte bine. Gata. Un vot și pentru Tania Tortoreanu de la Mircea printre stele. Vă reamintesc că avem bătălia hiturilor, Mihail în felul meu și Tania Tortoreanu printre stele. Salutări și Claudiei din Piatra Neamț, îmbrățișări. E bine că ești cu noi astăzi până la 16, weekend de poveste.

Alege să călătorești în trecut sau în viitor. De ce? Eu cred că le-aș alege pe amândouă. Evident, sunt foarte multe motive. Parcă mai mult m-aș duce în trecut. Viitorul să sune bine, asta este important. Era și un slogan la un moment dat la o reclamă. 9 minute mai avem, dragilor, până la știri. Nu uitați să votați Mihail în felul meu și Tania Turtureanu. Florin a votat și el, da, pentru cine? Pentru Mihail în felul meu. Mihail plus 1. Încă un vot, aștept de la voi. 0755984 de 0, vă stă la dispoziție. Acum avem un Magic Moment, vine din 1987, de la Shakin' Stevens, de pe albumul Let's Boogie. Piesa se numește Because

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a alocat în ultima ședință peste 244 de milioane de lei pentru 73 de instituții publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale. Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării. Ministerul a anunțat că guvernul a decis în ultima ședință alocarea sumei de 244 de milioane 81 de mii 25 de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la 30 mai 2026 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante. Numărul locuințelor date în folosință la nivel național a crescut în primele trei luni ale acestui an până la 11.876 de unități față de aceeași perioadă din 2025, când numărul acestora era de 10.962, reiese din datele Institutului Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în trimestrul întâi din 2026, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban. Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că în trimestrul întâi din 2026 față de trimestrul întâi din 2025 numărul locuințelor terminate din fondurile private a crescut cu 1135 de locuințe, iar numărul locuințelor terminate din fondurile publice a scăzut cu 221 de locuințe. Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Ministrul a scris într-o postare pe Facebook a semnat ordinul prin care Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes național cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Via Transilvanica este un proiect care aduce turiști și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare. Potrivit lui Irineu Darău, recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nici o corabie nu ar trebui să se bazeze pe o singură ancoră mică, nici viața pe o singură speranță. Să avem speranțe de mai bine în viitor. Trecutul nu poate fi schimbat. 7 minute peste ora 13, weekend de poveste. Asta ne dorim să avem împreună la Jurnal FM până la 16, doar piese de nota 10. Să ascultăm câteva fragmente. Se che volverà Snana Moscuri și Julio Iglesias.

Ușor, ușor ajungem și la 11 minute peste ora 13, Elisabeta. Mie îmi place să trăiesc în viitor, da, să trăiesc și clipa, să fac din ziua respectivă o zi ca și cum ar fi ultima. Îmi place să călătoresc mult, o viață avem, te îmbrățișez cu drag. Și Dana răspunde la provocare, m-aș întoarce în trecut să-l am pe soțul meu să-mi preia responsabilitățile mai grele pe care le am și de multe ori greu mă descurc cu ele, dar din păcate nu se mai poate, rămân amintirile, dorul și regretele. Că nu-l avem aici lângă sufletul nostru, Mia și ea prezentă, dar este în vacanță la Cazane. Foarte frumoase fotografiile, îți mulțumesc. O experiență minunată, sper să ajungi și tu cât de curând, poate ajung anul acesta. Să vedem ce zice Mia în legătură cu tematica noastră. Servus, oameni frumoși, aș călători în trecut doar să revăd oameni și locuri care mi-au făcut bine, în rest, ca să ne putem vindeca, ar trebui să alegem viitorul. Viața ne iubește prea mult ca să nu ne surprindă plăcut și eu zic că viața ne iubește. Am terminat cu mesajele de pe WhatsApp, mai sunt și pe Facebook, le citesc imediat. Vă spun că avem o bătălie destul de strânsă, 4 voturi pentru Mihail în felul meu și 3 pentru Tania Tortureanu.

Rămas amândoi, Cătălin și cu ea, spune Doina, nu știu de ce n-am rămas amândoi, câteodată așa se întâmplă lucrurile, nu știu, nu s-au potrivit astrele, planetele, nu și-au vorbit așa cum trebuie. Un magic moment în cele ce urmează de la Keb Khaled Aisha, o piesă foarte frumoasă, o melodie scrisă de compozitorul francez Jean-Jacques Goldman, interpretată de artistul algerian Khaled. În anul 1996, melodia a fost lansată ca single, conținând două versiuni, o versiune franceză și o versiune bilingvă cântată atât în franceză cât și în arabă. Versurile în arabă au fost scrise de Khaled pe albumul său din 1996. Shara este prezentată și această versiune bilingvă. Versurile cântecului următor sunt despre o femeie pe nume Aisha, care este gurtată de un bărbat. El îi promite perle, bijuterii, poezii și alte lucruri de lux și romantice pe care ea le refuză. Versurile sunt toate în franceză, doar un vers acolo cântat în limba arabă de Khaled. Sunt multe variante, da, o alegem pe Aisha și Khaled, Keb Khaled pe mai departe.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
6: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Din cutiuța cu amintiri, Captain Hollywood, The Project Only With You, avem și un jurnal de actor născut la București la 13 iunie 1977, Dragoș Bucur, absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografă Ioluca Caragioale în 1999. Primii pași în carieră i-a făcut pe scena Teatrului Podul, unde a activat timp de 5 ani și unde a contribuit la formarea noilor generații de actori. Consacrarea a venit deodată cu rolul din filmul Marfa și Banii din 2001, considerat unul dintre titlurile care au deschis drumul noului val al cinematografiei românești. Pelicula, regizată de Cristi Puiu, a fost selectată la Festivalul de Film de la Cannes și a atras atenția criticilor internaționali asupra noului val de cineaști români. Au urmat roluri importante în producții precum Furia, Hârtia, Va fi albastră și Boogie, care i-au consolidat reputația de actor capabil să interpreteze personaje complexe și autentice. Un moment de vârf al carierei sale a fost rolul principal din Polițist Adjectiv 2009, interpretare apreciată atât în România cât și în presa internațională. Talentul său a fost răsplătit prin câștigarea premiului Gopo pentru cel mai bun actor în 2 ani consecutiv, 2009 și 2010. Tot în 2010, Dragoș Bucur a fost inclus în prestigiosul program Shooting Stars al Festivalului Internațional de Film de la Berlin. De fapt, o recunoaștere acordată celor mai promițători actori ai momentului. Cariera sa nu s-a limitat la producțiile românești. Actorul a reușit să pătrundă și în cinematografia internațională. A jucat în filme precum The Way Back alături de Colin Farrell și Ed Harris sau în Hide Along, unde a împărțit ecranul cu Kevin Hart și Ice Cube. Să fie! La mulți ani, vă mai spun că actorul formează de peste două decenii un cuplu cu Dana Nălbaru, cântăreață. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2005 și au

Da, știm ce înseamnă, te am o Ariana aici la Jurnal FM, 33 de minute peste ora 13, mesaje de pe Facebook, dragilor, în legătură cu tematica, alege să călătorești în trecut sau în viitor și de ce. Denisa, lasă inimioară, Petru Zaharia, o zi frumoasă și un weekend minunat, mulțumesc de trandafir, Magda. Bună ziua, ambele călătorii sunt interesante, da, sunt de acord, dar totuși să trăim momentul, zic. Vă salut cu drag, o zi frumoasă să aveți, Veronica, și a prezentă bună regăsire, aș călători înapoi în trecut, clar. De ce? Aș putea revedea etapele care m-au clădit, da, m-au făcut ceea ce sunt astăzi. Viitorul vreau să mă surprindă. Cât despre bătălia zilei, Mihail, weekend frumos să avem, așa să fie, bună regăsire, scrie Elisabeta. Weekend de poveste, câmp cu maci și de la Piatra Neamț, aici tot felul de flori culese de prin vecini și cafeluțe, mulțumesc frumos. Elisabeta, o zi frumoasă, un gând bun, Denisa, Mihai, Florin, bună regăsire, Elena, la Jurnal FM. Gânduri bune și sincere, interesantă provocarea de astăzi. Eu sunt cam indecis în a alege una dintre cele două variante, astfel că aleg prezentul, pentru că este singurul loc în care ne bucurăm de ambele folosind trecutul. Trecutul ca busola și viitorul ca motor. Eckhart Tolle spunea, nu mai trăi în trecut, nu te mai gândi la viitor, concentrează-te pe prezent. Am citit și cartea foarte frumoasă. La bătălia hiturilor de astăzi aleg pe Mihail. În felul meu, o zi minunată ne dorește. Mulțumim frumos, văd că mai scrie cineva aici. Da, nu uitați să ne lăsați mesajele voastre. Dacă aveți, să văd ce zice Irina. Bună, Elisabeta, cum se numește floarea? E floarea acolo, cred că este orhidee, dacă nu mă înșel. Să mergem spre o piesă de suflet interpretată de nimeni altul decât Julio Iglesias, alături de Nana.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Îmi pare rău, te iubesc, iartă-mă și îți mulțumesc cuvintele magice care uneori pot salva unele prietenii frumoase. Sorry, Madonna, aici la Jurnal FM. Da, ne mai cerem scuze, așa se mai întâmplă să mai greșim. O să mai dau o citire unui mesaj de la Doina. Ea alege prezentul și l-alege și pe Mihail în felul meu. 6 voturi pentru Mihail, Tania doar 3. Să mergem spre mașina de cusut. Cred că vă amintiți de mașina de cusut, Ileana. De ce vă povestesc despre ea? Pentru că astăzi sărbătorim ziua mașinii de cusut. În fiecare an, pe 13, se întâmplă acest lucru. Această zi marchează momentul din 1790, când inventatorul Thomas Sent a brevetat primul design funcțional pentru un astfel de dispozitiv, o inovație care a revoluționat industria textilă și a croitoriei. În 1790, englezul Thomas Sent a patentat primul concept de mașină de cusut, destinată inițial prelucrării pielii. În 1851, Isaac Singer a patentat și a popularizat modelul, care a devenit un standard în gospodării, dotat cu pedală și cu ac, cu mișcare verticală. Mi-amintesc, da, de la lucru manual de prin clasa 5-a sau a 6-a. Această mașină a scurtat timpul necesar creierii articolelor vestimentare de la săptămâni la doar câteva ore, echilibrind și eliberând de fapt timp și oferind noi oportunități economice pentru femei. Dacă ești pasionat de croitorie sau vrei să explorezi această lume, poți sărbători această zi prin câteva activități specifice, să participi la un curs, să te înscrii la un atelier local de croitorie, să faci un proiect do it yourself, scoate mașina de cusut de la naftalină și creează un articol vestimentar sau un obiect decorativ pentru o casă. Poți vizita de asemenea muzee sau expoziții locale, cum au fost organizate ocazional în țara noastră expoziții dedicate celebrei mașina de cusut Singer, pentru a vedea cum funcționau primele modele. Cea mai frumoasă zi este astăzi, pentru că e tot ceea ce avem. De la Alexandru Andrieș, din muzica de colecție.

poveste foarte bună pentru cei care vor să călătorească în țara. Amfiteatru Roman din situl arheologic Ulpia, Traiana Sarmi-Segetuza, va fi redeschis publicului astăzi, da, după finalizarea lucrărilor de restaurare. Ceremonia de deschidere este organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și va începe la ora 18. Programul include momente de muzică clasică și contemporană susținută de elevi și artiști. Reprezentanții muzeului subliniază că redeschiderea monumentului contribuie de fapt la reintegrarea acestuia în viața culturală a comunității și la promovarea unuia dintre cele mai importante vestigii ale civilizației romane din România. De bifat în această vară, Ulpia Traiana Sarmi-Segetuza, pentru că se deschide astăzi. Pe final de oră vă las cu Angie Williams, Feelings și un cântec Canto del Pilon. Nu știu exact ce înseamnă pilon, o să caut. Milk and sugar, adică lapte și zahăr, poate ne aduce și o cafea, măcar virtuală, un gând bun. Sau un vot pentru Tania Turtureanu printre stele, 4 voturi. Mihaela ne-a salutat și a dat și ea un vot pentru această piesă. Mihail are 6 în felul meu.

0: Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare. Este ora 14.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna mai, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. Cele mai însemnate creșteri de prețuri în luna mai continuă să se mențină la energia electrică, al cărei tarif s-a majorat cu 55,49% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Potrivit Institutului Național de Statistică, alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibil, respectiv benzină, cu 30,55% și la motorină cu 36,85%. Tariful la energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele și revistele au fost mai scumpe cu 10,62%, detergenții cu 10,19 puncte procentuale, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Și medicamentele au avut prețuri mai mari cu 4,36%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit și ele cu 7,14 puncte procentuale. În perioada mai 2025-2026, prețul gazelor a crescut cu 1,53%. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Cu ocazia Zilei Naționale, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Viața scumpă afectează drepturile europenilor, arată Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale într-un raport publicat în care evocă totodată o creștere tot mai puternică a urii online și o integrare care poate fi îmbunătățită a muncitorilor străini, relatează agenția France Press. Peste tot în Uniunea Europeană, oamenii sunt supuși zilnic unor presiuni din cauza crizei prelungite a costului traiului. Prețurile în sectorul imobiliar au crescut cu 53,4% în întreaga Uniune Europeană, iar chiriile au crescut cu 16,8%, potrivit agenției cu sediul la Viena, în Austria. Potrivit unor estimări ale Federației Europene a Asociațiilor Naționale care lucrează cu persoane fără adăpost, 1.287.000 de persoane nu aveau domiciliu în Uniunea Europeană în 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0755 984 00, vă stă la dispoziție. Ce am ales pentru această oră? Vă fac poftă cu Leo Sayer, More Than I Can Say. Și o porție de Michael Bolton, To Love Somebody.

Bună, dragă Ela, scrie și Elena Ojică, oricât am vrea să ocolim trecutul, el este calea ce-am urmat, prezentul este punctul forte la care din trecut ne-am adunat, viitorul este scris blurat, aș vrea să-l parcurgem în suișuri, dar nimic nu este garantat. Să ne bucurăm doar de iubire păstrată din trecutul ancestral, să o păstrăm așa cum se cuvine, asta să ne fie ideal. Cu drag tuturor îmbrățișări, versuri frumoase de la Elena Ojică, mulțumim frumos și un vot pentru Mihail, o zi însorită și fericită și o cafea de la Mariana și dulceață de căpșune. Lasă bucuria să-ți umple inima, păstrează-ți credința și nu uita că speranța deschide mereu drumuri noi. Și am mai găsit aici ceva frumos, un gând bun de la Denisa. Nimic nu strălucește mai frumos decât o inimă bună. Nu uitați să votați, dragilor, Mihail, dacă vă place în felul meu, 7 voturi în acest moment și 4 pentru Tania Turcu.

Lui Doina m-a întrebat dacă mi-e foame, m-am repezit asupra unei bucăți aici de cartofi cu brânză făcută de mama, foarte bună, da? Ce face Doina? Ciorbiță cu salată, cu mărar, papară, leuștea îndreasă cu smântână. Mi-a atras atenția un cuvânt, papară zău, nu știam ce înseamnă. Uite așa, da? Am căutat un preparat culinar tradițional românesc, foarte popular, în special în Ardeal și zona de munte, care are la bază bucăți de pâine prăjită sau mămăligă combinată cu brânză, ouă și lapte sau unt. În limbajul popular, termenul este folosit ca o expresie pentru a descrie o ceartă sau o bătaie. Nu vreau papară din asta. Papară de pâine, felii de pâine tăiate bucăți amestecate cu ouă bătute, brânză, să fie telemea sau burduf, prăjite în tigaie cu unt sau slăninuță. O variantă clasică implică opărirea feliilor de pâine în lapte fierbinte înainte de a le amesteca cu brânză. Varianta ardelenească, similară omletei, ouă bătute bine amestecate direct în tigaie cu brânză fărmițată și unor ceapă verde, rezultând o omletă foarte bogată și cremoasă. Mai există și papară cu mămăligă, straturi alternative de mămăligă și brânză, un secund și coapte la cuptor. Expresia mânca papară sau aș lua papară este folosită în limbaj familiar și peiorativ cu sensul de a primi o corecție fizică, a mânca bătaie, a fi certat sau mustrat aspru de cineva. Nu vrem papară din asta, vrem doar de mâncare. Să aveți poftă, dragilor, dacă luați masa cu jurnalele.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Am răsfăit puțin calendarul zilei și am găsit astăzi un eveniment interesant. Trebuie să vi-l povestesc. 13 iunie 1959. Se năștea Klaus Werner Iohannis, politician, fost profesor de fizică, a îndeplinit funcția de președinte al României între 2014 și 2025. Vă spuneam că a fost profesor de fizică și inspector școlar în județul Sibiu înainte de a deveni primar al Sibiului. Da, în urma alegerilor din 2000 și a fost apoi președintele României. În 2013 a devenit membru al unui partid și apoi lucrurile au curs foarte frumos, pentru el cel puțin. Să fie cu la mulți ani, să fie mulțumesc Mihaelei pentru fotografiile trimise. Mai am aici un mesaj din Brașov. Servus, draga mea, dragă, trăiește-ți prezentul cu încredere și înfruntă-ți viitorul fără teamă. Iolanda, mulțumesc cu drag, bucură-te de fiecare zi, pentru că fiecare zi poartă în ea o sămânță de frumos. Așa este, și să lăsăm soarele să ne mângâie sufletul și florile să ne amintească cât de frumoasă e viața. Că bine mai zici tu, Iolanda, o zi minunată acolo la Brașov. Acum un magic moment. La weekendul nostru de poveste vine Eva Cassidy, Songbird.

Mulți vrea repede a plecat dintre noi. 96 s-a simț din viața această artistă. Vă fac cunoștință cu Eva Marie Cassidy, născută la 2 februarie 1963. A fost o cântăreață și muziciană americană cunoscută pentru interpretările sale de jazz, folk și blues, cântate cu o voce de soprană puternică și emoționantă. În anul 1992 a lansat primul album The Other Side, un set de duete cu un muzician go-go, Jack Brown, urmat de un album solo live în 96 intitulat Live at Blues Alley. Deși fusese onorată de asociația muzicală din zona Washington, era practic necunoscută în afara zonei sale natale, Washington DC, în momentul în care s-a stins din viață la vârsta de 33 de ani. La 2 ani după ce a plecat, Mike Harding și Terry Wogan au difuzat versiunile ei ale pieselor Fields of Gold și Over the Rainbow la BBC Radio 2, aducând muzica ei în atenția publicului britanic. În urma unui răspuns copleșitor, o înregistrare video a piesei Over the Rainbow, realizată de Blues Alley din Washington, a fost difuzată la emisiunea Top of the Pops 2 de pe BBC 2. Apoi, un album de compilație, Songbird, a urcat în vârful clasamentului albumelor din Marea Britanie la aproape 3 ani de la lansare. 9 albume postume cu muzica ei au fost lansate, cel mai recent I Can Only Be Me, o colaborare cu Orchestra Simfonică din Londra. A fost lansată în anul 2023 și s-a clasat pe locul 9 în topul albumelor din Marea Britanie. Am ascultat-o și noi pe Eva Cassidy, da, un cântec de pasăre, foarte frumos acest cântec. Acum mergem la un înger. There Must Be an Angel, Eurythmics.

O veste bună, o veste de actualitate. Tranzitarea podului Prieteniei Giurgiu Ruse va putea fi achitată online începând de luni 15 iunie 2026 de la ora 10. Aplicația e-Trafic Giurgiu Pod va intra în funcțiune pe sensul România-Bulgaria și va fi disponibilă pentru autoturisme, precum și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8 plus 1 locuri, inclusiv șoferul. Plata se va face înainte de a ajunge în punctul de frontieră.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnale FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

Percy Sledge parcă cânta această piesă, The Love Somebody, piesa originală, în fine, Michael Bolton parcă o face mai bine. Mă iertați, mergem la mesajele de pe Facebook, am găsit acolo câteva foarte frumoase, da? De la Vasilica, să vă ce zice în legătură cu tematica, uite că mă lasă și vocea. Vasilica zice cam așa, să vă fie ziua plină de bucurii, e bună, draga Elena, aș alege trecutul deoarece am pierdut oameni dragi pe care aș vrea să îi revăd. Astăzi votez cu Tania Tortureanu, printre stele te îmbrățișez și îți doresc o zi frumoasă și binecuvântată, mulțumim frumos. Iolanda, lasă gânduri bune, om drag, să ne bucurăm așa împreună pentru fiecare zi de soare și să ne ascundem și florile în suflet, de ce nu? Astăzi votez cu Mihail, în felul meu am trăit, trăiesc și voi trăi. Da, mergem pe mai departe cu Casablanca, la Bina, uite cum mai zboară timpul. Am mai pregătit o piesă de la Sade și Break My Heart de la Toni Braxton. Rămâneți cu noi la Weekend de Poveste, nu uitați să votați. Deocamdată conduce partea masculină Mihail, în felul meu, 8 voturi, 5 pentru Tania Tortureanu, printre stele. Ai alege să călătorești în trecut sau în viitor? Aceasta este întrebarea. To be or not to be.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a alocat integral bugetul investibil de 380 de milioane de euro al Fondului de Fonduri de Capital de Risc pentru o redresare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și administrat de Fondul European de Investiții, a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aprobarea ultimei alocări în luna iunie 2026 marchează distribuirea integrală a sumelor către cele 20 de fonduri selectate și îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR pentru acest instrument financiar. Cele 20 de fonduri aprobate acoperă 3 categorii de investiții, și anume venture capital, private equity și infrastructură în energie regenerabilă, precizează ministerul. Aproape 3 sferturi, respectiv 72% dintre consumatorii români, descriu situația economică a țării în termeni negativi, în creștere cu 1 puncte procentuale față de anul trecut și semnificativ peste media europeană de 56%, principalele îngrijorări fiind prețurile la energie și inflația aflate la cele mai ridicate niveluri din Europa, relevă un studiu de specialitate. Consumatorii români devin tot mai pesimiști în privința perspectivelor economice și politice ale țării, în timp ce continuă să prioritizeze cheltuielile esențiale și să caute activ cel mai bun raport calitate-preț. Potrivit celui mai recent studiu privind percepțiile consumatorilor realizat de Boston Consulting Group, rezultatele arată că românii sunt semnificativ mai îngrijorați decât media consumatorilor europeni în ceea ce privește economia, inflația, costurile energiei și incertitudinile geopolitice. Cu toate acestea, ei rămân relativ optimiști în privința propriei stări de sănătate și a situației personale. În cadrul studiului au fost chestionați aproximativ 1800 de consumatori români în aprilie 2026, ca parte a unui studiu mai amplu care a inclus peste 20.000 de consumatori din 11 țări europene. Viceprim-ministrul, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță o serie de măsuri pentru susținerea crescătorilor de porci din România pentru a reuși să depășească perioada complicată actuală. Statul va aloca până la 14 euro pe loc de cazare în cazul animalelor de reproducție din fermele comerciale, respectiv 20 de euro pe cap de animal pentru porcii crescuți în gospodăriile populației care respectă anumite reguli. Fermele comerciale ar urma să primească un sprijin pe loc de cazare de aproximativ 12 euro la nivelul fermelor de îngrășare, respectiv 13-14 euro pe loc de cazare în cazul animalelor de reproducție. Actele normative respective au fost elaborate, însă nu și aprobate, pentru că România are un guvern interimar în prezent, spune Tanțoș Barna. El speră că acest lucru să se întâmple în câteva săptămâni, când va exista un guvern cu drepturi depline, dacă nu se va urgenta procedura prin Parlament. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Memoria este singura mașină a timpului pe care o avem la dispoziție. Ea ne permite să vizităm oricând oameni și locurile dragi. Despre călătorii astăzi, ai alege să călătorești în trecut sau în viitor. De ce 0755 94 de 0? Suntem la

Degustare de poveste, dragilor, ni se face foame, clar, da, avem mazăre la această oră, originară din Asia. Mazărea a fost cultivată de greci și romani în sudul Europei, răspândându-se apoi pe tot continentul în spațiul românesc. Ea pătrunse, se pare, în secolul al XVII-lea în țara noastră, pentru că acum poate fi păstrată ușor, fie în conserve, fie congelată. Mazărea este folosită pe tot parcursul anului pentru pregătirea multor mâncăruri, precum ciorbele de legume și ghiveciurile cu sau fără carne. Specifica acestei perioade anului este supa de mazăre cu cartofi noi, care nu este însă popular în țara noastră. Avem nevoie de jumătate de kilogram de mazăre, de câțiva cartofi noi, de un morcov, două cepe și două, trei roșii. O ceașcă de orez, să nu uitați, o legătură de mărar, puțin ulei și sare, se adaugă toate acolo, se curăță evident. La final, după ce luăm oala de pe foc, presărăm mărarul tocat fin, adică mărunt. Da, să avem poftă cu mazăre sau fără mazăre, eu aș mânca niște cartofi prăjiți noi, așa să fie întregi și cu niște mujdei.

Magic Moment, Matteo Bocelli Caruso, foarte frumoasă această melodie. Povestim puțin de trovanți, cum ajungem la ei. Trovanții de la Ulmet sunt cocoțați pe niște frumoase dealuri subcarpatice în satul cu același nume, în comuna Bozioru. Cel mai lejer drum de acces spre Ulmet este din direcția Măgura, da, apoi Prâscov, Cozieni, Izvoarele. Ultima parte a drumului este neasfaltată, o porțiune relativ mică, gestionabilă de orice mașină. Un drum complet neasfaltat de la Luniș la Colț și apoi Bozioru, traversând o serie de dealuri subcarpatice izolate de o frumusețe sălbatică. Vă recomandăm să alegeți traseul dacă aveți mașină rezistentă, chef de exploatare și de făcut poze. Un traseu foarte ușor, se merge așa, la pas, mașina se lasă în parcare în Izvoarele, unde apare și indicatorul către Ulmet și Trovanți. Întreg traseul este foarte bine marcat, nu aveți cum să vă rătăciți. Se urcă cam 1,5 km spre satul Ulmet până ajungeți într-o poiană frumoasă unde se achită și o taxă de vizitare a trovanților. Din Poienița, unde achitați taxa, începeți urcușul spre Trovanți, care durează câteva minute. Da, trovanții mai sunt cunoscuți și sub numele de babele de la Ulmet sau copiii pământului, practic vorbim de microrelief. Format din stânci cu forme diverse, foarte atractive, niște pietre vii, cum sunt cunoscute în mitologia locală. Sau niște formațiuni numite și concrețiuni de gresie create în straturi de nisipuri legate între ele printr-un ciment carbonic datorită apelor calcaroase. Să aveți vizită plăcută dacă ajungeți acolo. Mulțumesc, Elisabeta, de recomandare și mulțumesc de invitație la masă, Mariana din Făgăraș. Eu prepar cartofi și mujdei. Când ești aproape, anunță-mă să pun grătarul pentru o ceafă. Să știi că renunț la ceafă pentru mujdei și pentru cartofi.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

ceva magic în voce Roy Orbison. De fiecare dată așa parcă ne răscolește. California Blue, 28 de minute peste ora 15, îmbrățișare caldă către lăcrămioara. Mulțumim pentru orare, poftă mare la cartofi cu mujdei. Dacă cineva mănâncă la această oră, să ne scrie. Vorbim de cel care a câștigat duelul, Mihail, așa cum era de așteptat în felul meu. 8 voturi a obținut artistul. Numele complet al lui este Mihai Sandu, cântăreț, compozitor și producător muzical. S-a născut în Republica Moldova în anul 1990 și este mutat în România de 17 ani. Mai cunoscut publicului larg pentru hitul lansat în 2016, Mă ucide ea. Stilul său îmbină influențe de indie pop, blues și muzică electronică. Pe lângă Mă ucide ea, mai lansat piese cunoscute precum Who You Are, Dorul mă ia, Munchocks, Dincolo de noi și Hai să fugim. A urmat designul în adolescență înainte de a deveni artist și în ultimii ani a adoptat un stil de viață mai apropiat de natură și izolare. Am citit despre cum a apărut albumul pe care l-a lansat în 2005, de fapt în 2025, și de pe care face parte și această piesă, În felul meu. S-a refugiat cu rulota în natură și a ieșit așa o minunăție de album. În felul meu a câștigat, dragilor, dedică această piesă celor care au votat.

Iubirea nu se strigă, iubirea se simte, nu cere glas. Foarte frumoase versurile de la Mihail. Recunosc că am votat și această piesă. Minutul de sănătate, hipertensiunea arterială este adesea numită ocigașul tăcut, deoarece multe persoane nu prezintă simptome. Însă poate crește în mod discret riscul de accident vascular. Vestea bună este că mici schimbări în alimentație pot face o diferență reală, da? Ce puteți face ca să reduceți, să zicem, toate simptomele? Alimentele bogate în grăsimi saturate sau zahăr trebuie evitate. Sunt bogate în calorii și pot duce la o creștere în greutate. Excesul de grăsime corporală obligă inima să muncească mai mult pentru a pompa sângele, crescând presiunea asupra arterelor. Poate contribui la rezistența la insulină și la acumularea de grăsime în jurul organelor, ceea ce poate afecta reglarea tensiunii arteriale. Trebuie să evitați prăjiturile, biscuiții, produsele de patiserie, ciocolata înghețată, băuturile zaharoase, alimentele prăjite, plăcinte, mâncarea de tip fast food, mai vorbim și de mezeluri procesate precum cârnații și baconul, dar și preparate care conțin mult unt, smântână sau brânză. Înlocuiți toate acestea cu gustările mici, să fie fructe, proteine mai slabe, să optați pentru cereale integrale atunci când este posibil și să umpleți o parte mai mare din farfurie cu legume. Aceste schimbări pot părea așa mici, însă vă pot ajuta să reduceți aportul caloric fără să aveți senzația că vă privați de ceva.

Salutări calde și Sorinei din Bacău, mulțumim frumos pentru toate gândurile bune. Aproape de Roman și Petru am stat astăzi cu tine, mi-a trimis așa un mesaj, te îmbrățișez, draga mea. Trebuie să ai curajul să-ți regi viața așa cum o simți, nu cum așteaptă alții de la tine. Un sfat foarte bun. Vorbim despre Tania Turtureanu, venită din Basarabia de peste Prut, a cucerit rapid toată lumea din România, născută pe 27 iunie 1991 în satul Chișcăreni Sângerei. Tania Turtureanu cântă de la 6 ani și a urmat pașii clasice unei cariere muzicale. De la colegiul de muzică la conservator, la concursuri și recitaluri, fiind foarte cunoscută în Republica Moldova. Tania este mama a doi copii pe care crește singură după ce a divorțat de tatăl lor în 2023, un moment de cumpăna a făcut-o să-și reseteze viața și cariera. A făcut o hernie cervicală, a fost la un pas de paralizie până și corzile vocale îi fuseseră afectate. Slăbită fizic cu moralul la pământ, ieșită dintr-o relație ce o secătuise emoțional, era epuizată din toate punctele de vedere. Însă nu a cedat, s-a hotărât să reseteze totul în toamna anului 2023 și a promis să-și urmeze inima, a început să-și facă simțită prezența pe rețelele de socializare cu piesa Ce frumos, poate vă amintiți, a fost cândva și piesa anului aici la Jurnal FM. În 2016 și 2017 a fost la Vocea României, a primit? Nu. Da, o pasiune care s-a născut foarte devreme pentru Tania Turtureanu, a avut câteva modele din muzică, Mădălina Manole, Laura Stoica, Aura Urziceanu, artiste care au făcut-o să înțeleagă câtă emoție poate purta o voce. Și într-adevăr așa este, prin voce se pot transmite foarte multe, printre stele ascultăm, chiar dacă nu a fost să câștige, ne place mult și această piesă, Tania Turtureanu, Printre

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp, credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Valerie și Amy Winehouse caută ultimele două mesaje primite de la voi de pe Facebook și de la Sorina. Am mai avut aici un mesaj. Să văd ce spune Angela pe grupul nostru. Nu te uita înapoi, îți poți aminti lucruri care nici când nu se vor întoarce. Dar nu te uita nici înainte, îți poți imagina lucruri care poate nu vor veni niciodată. Uită-te la ziua de astăzi. E atât de frumoasă. Îmbracă-te cu ea și trăiește-o. Frumusețea trezește sufletul la viață. Ce frumos ai spus tu, draga mea. Să mergem și la Sorina. Ne spune așa, drăguț, că a gătit toată ziua cu noi. Bună ziua, zâmbăreața mea. Da, am gătit cu plăcere și am fredonat ca pe timpurile bune. Îți doresc o seară senină frumoasă să fie. Mihail sau Turturica, nu știu, amândoi îmi plac. Până la urmă a rămas Mihail. Oricum a câștigat Mihail în felul meu. Da, și vă mai fac și recomandare de lectură. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Cartea vine astăzi de la Irina Binder. Iubirea te învață, așa se numește. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai aduce zâmbetul pe chipul cuiva? Cum ar fi dacă nu ai mai amâna să faci schimbarea în bine la care tânjești de atâta vreme? Cum ar fi dacă ți-ai înfrumusețat viața cu podoaba faptelor bune? Există zile în care pare că agitația treburilor și grijilor nu ne mai lasă răgați pentru gândire, pentru simțire, pentru savurarea frumuseților lumii. Zile în care parcă acționăm pe pilot automat și la sfârșitul cărora rămânem cu gustul amărui al senzației de timp irosit, de viață trăită doar pe jumătate. Prin cartea ei cu valențe educative și inspiraționale, Iubirea te învață, Irina Binder ne readuce aminte de bucuriile uitate ale vieții, de misiunea cu care ne naștem și de scopul pentru care trăim. Iubirea, iubirea din fapte bune, iubirea din darurile dezinteresate, iubirea din gesturile frumoase și din conduita respectuoasă, iubirea din atenția față de natură și față de sine. Da, Iubirea te învață, recomandarea de lectură de astăzi, o carte scrisă de Irina Binder.

am servit și cartofi cu muștei, am băut și un ceai și o cafea și acum la lăptăria lui Enache. Am poposit și la final de oră 5 minute, mai avem doar până la știrile de la 13 iunie 2026. Încheiem, dragilor, cu o poezie care se numește Fapte bune, de dimineață am scris-o. Aleg să văd lumina din oameni, ce dacă în minte au și demoni, am și eu, o mie, sunt om și am păcate. Aleg să mi le răscumpăr cu fapte bune, aleg să iubesc intens. Oamenii cu imperfecțiuni și răni sunt culori ferice din acoarela vieții și împictează senin când îmi plouă cu gânduri și cu soare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă las cu un magic moment pe final, am promis Dolly Parton, I Will Always Love You. Ne auzim mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Președintele a scris pe platforma X că vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Nicușor Dan susține că o democrație matură nu se teme de propriul trecut, oricât de sumbru sau de greu de înțeles ar fi acesta. Asumarea istoriei în integralitatea ei este singura cale prin care o națiune se poate vindeca și poate privi cu demnitate spre viitor. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2600 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8500 de fapte contravenționale, iar 493 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 459 de acțiuni și au intervenit la 2612 evenimente, dintre care 2242 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 26 de persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 83 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8.589 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.600.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 128 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 493 de permise de conducere, dintre care 138 pentru viteză și 46 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 369 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Comerțul clandestin cu ovine și caprine și nerespectarea măsurilor de biosecuritate pot afecta exporturile României în contextul focarelor de variolă ovină și de pesta micilor rumegătoare identificate în județul Mureș. Afectează Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Structurile teritoriale ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, sub coordonarea instituțiilor prefectului și prin deciziile centrelor locale de combatere a bolilor, au instituit imediat măsurile sanitar-veterinare prevăzute de regulamentul delegat al Uniunii Europene pentru controlul bolilor emergente. În plan comercial, în fața riscului ca forurile europene să suspende exporturile de ovine și caprine ale României către Uniunea Europeană și țări terțe până la sfârșitul anului, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor depune eforturi intense pentru gestionarea și rezolvarea favorabilă a situației, se precizează într-un comunicat al autorității. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune gândește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate, nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm, călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta, Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Muncii acordarea de ajutoare de urgență în valoare de 1.723.000 de lei pentru sprijinirea a 397 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidentori în situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență și le transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Propunerile de ajutoare de urgență au la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure însoțită de actele doveditoare, precum și efectuarea de verificări în teren, prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori după caz a situațiilor deosebite în care se află familiile și persoanele singure. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC și pune la dispoziție elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România. Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din comunitățile istorice. Aici, copiii și tinerii au șansa să descopere locuri, tradiții și experiențe care îi ajută să își înțeleagă mai bine rădăcinile și să își consolideze sentimentul apartenenței, a declarat Cristina Lavinia Arnautu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Participarea la taberele ARC este gratuită. Costurile aferente cazării, mesei, activităților educative, culturale și recreative fiind acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei de persoană pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Sprijinul pentru producătorii de cartofi ar putea fi majorat de la 200 de euro pe hectar la 800 de euro pe hectar, întrucât în continuare la cartofi deficitul de balanță comercială este uriaș, a anunțat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanțoș Barna. Această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielilor care sunt necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi în România. În comparație cu celelalte forme de sprijin, este mult sub sprijinul pentru alte culturi, cum ar fi de exemplu usturoiul. Acolo, procentual, sprijinul este dublu. La cartof, în continuare, deficitul de balanță comercială este uriaș, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind promulgarea legii privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ în cauză abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbție eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026. De asemenea, este menționată obligația clarificării unor elemente legate de mecanismul bugetar, inclusiv a modului de evidențiere în clasificația bugetară a achizițiilor incluse în cadrul planului de investiții pentru industria europeană de apărare, element care necesită reglementarea anterior aprobării bugetului de stat pe anul 2026. Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar motorina cu 36,85 puncte procentuale. Acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%, arată o analiză a Institutului Național de Statistică. În mai 2026, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. Astfel, rata anuală a inflației comparativ cu luna similară anului precedent a fost de 10,85%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se la servicii de 13,53%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 11,98%, la pâine de 8,18% și la fructe proaspete de 7,04 puncte procentuale. Cheltuielile turiștilor străini în România au depășit 5 miliarde de euro în 2025, cei din Statele Unite ale Americii, Germania, Marea Britanie și Italia având cea mai mare contribuție, susțin reprezentanții unei companii de consultanță imobiliară. Pe baza datelor Eurostat, analiza relevă că nivelul acestor cheltuieli este de aproape 2,8 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de aproximativ 12% în ultimul deceniu, cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși în 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior, de aproape 4%, evoluția pe termen lung arată că România devine treptat o destinație mai vizibilă pentru turiștii străini. Tendința pozitivă a continuat și la începutul lui 2026, când cheltuielile vizitatorilor străini au crescut cu peste 8% în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2025, susțin autorii studiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, Dilem Natural dă viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Evergreen.
3: La Jurnal FM.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat în ultima ședință bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru acest an, care asigură resursele necesare continuării programelor de construire a locuințelor și desfășurării activității. ANL estimează venituri totale de 405,6 milioane de lei provenite din venituri din plasamente financiare și dobânzi la credite, activități și servicii prestate, inclusiv chirii și comisioane, vânzarea locuințelor pentru tineri și recuperarea investițiilor din chirii, utilizarea excedentului din anii precedenți, suma alocată de la bugetul de stat pentru programele de locuințe. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit nereguli la 121 de tone de produse legumicole din peste 200 de tone verificate în regiunea București-Ilfov și a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei în urma unor controle privind respectarea normelor de comercializare a produselor agroalimentare. Potrivit ANPC, cele 121 de tone de produse neconforme au fost descoperite într-o singură platformă de comercializare Angro, ceea ce potrivit autorității indică amploarea fenomenului. Printre neregulile constatate s-au numărat diferențe de calibru și de calitate, precum și clasificarea produselor pe baza unui act normativ care nu mai este în vigoare. De asemenea, inspectorii au constatat neconcordanțe între documentele de analiză care au însoțit produsele la intrarea în circuitul comercial și rezultatele testelor efectuate ulterior. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a precizat că produsele proveneau dintr-un stat din afara Uniunii Europene și erau însoțite de documente care atestau absența rezidurilor de pesticide. Testele ulterioare efectuate într-un stat membru al Uniunii Europene au confirmat însă prezența a 3 substanțe active din categoria pesticidelor în limitele maxime admise. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că infractorii cibernetici folosesc o nouă metodă de fraudă, și anume chiar campaniile de prevenire a fraudelor, având ca scop furtul datelor cardului bancar. În aceste condiții, polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să nu introducă datele cardului și să nu facă nicio plată, întrucât nicio instituție a statului nu cere plata unei amenzi printr-o pagină de internet. Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, se arată într-un mesaj al Ministerului Afacerilor Interne postat pe pagina de Facebook a instituției. Reprezentanții ministerului precizează că sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar. Avertizează polițiștii. Dacă întâlniți un astfel de mesaj, trebuie să închideți imediat pagina și să nu interacționați cu aceasta. Totodată, polițiștii le recomandă oamenilor să distribuie informația pentru că o simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, iar imaginația învăluiește lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Despre prietenie. Adevărata prietenie începe acolo unde încetează judecata.
1: Un radio pentru fiecare.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Rata de ocupare a forței de muncă în România este o catastrofă, iar presiunea va crește după ce generația de crețeilor se va pensiona în perioada 2032-2034, consideră ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Puslaru, care asigură și interimatul la Ministerul Muncii. La categoria de vârstă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare a forței de muncă în România este de 69%. Țara noastră speră să atingă 74,7% în 2030 față de ținta de 78% la nivelul Uniunii Europene, dar nu există nicio mișcare anume în această direcție. Asta înseamnă că aproape 40% dintre potențialii oameni de pe piața muncii nu sunt activi și dacă se ia în considerare migrația, se creează tensiunea pe care o avem acum. Dacă privim din perspectiva ratei de ocupare a forței de muncă, pentru bărbați aceasta este de 78,2%, iar pentru femei de 59,5%. Există așadar un decalaj de gen de 18,7, unul dintre cele mai mari din Europa, a spus Dragoș Puslaru. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,78 puncte procentuale, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Banca Națională a României a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% anterior prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Aproape două treimi, respectiv 63,6% dintre firmele cu cel puțin 10 angajați din Uniunea Europeană au utilizat anul trecut cel puțin o rețea de socializare, în creștere de la 61,1% în 2023, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, Malta a avut cea mai mare pondere a firmelor care au utilizat rețelele de socializare, urmate de Finlanda și Danemarca, în timp ce Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România au raportat cele mai mici ponderi. Utilizarea rețelelor de socializare a fost mai mare în rândul firmelor mai mari din Uniunea Europeană. În rândul firmelor mici, 60,6% au utilizat rețelele de socializare. Această pondere a crescut la 76,2% pentru firmele medii și 89,1% pentru firmele mari. În funcție de domeniul de activitate, în 2025, peste 3 sferturi dintre firmele din sectorul informației și comunicațiilor și din sectorul serviciilor de cazare și alimentație publică au raportat utilizarea unei rețele de socializare. În schimb, mai puțin de jumătate dintre firmele care operează în transport și depozitare și în construcție au utilizat o rețea de socializare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întregul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un control pilot desfășurat la nivel național de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar a relevat nereguli fiscale la peste 85% dintre aceștia. Principalele abateri constatate au fost nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților. Ca urmare, au fost date sancțiuni în valoare totală de 3,45 de milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări. În luna mai, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, la ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 10,59%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 11,98%, la pâine de 8,18% și la fructe proaspete de 7,04 puncte procentuale. Carnea de pasăre s-a scumpit cu 6,88%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 7,98%, iar cel al vinului cu 6,57%. Alte majorări importante a tarifelor se constată și la peștele proaspăt de 7,83%, la ulei de 6,11%, la citrice de 6,11%, la citrice de 3,66 puncte procentuale, iar brânza de vacă este mai scumpă cu 5,61%. Totodată există și reduceri de preț în mai 2026 comparativ cu mai 2025 la unele produse alimentare, cum ar fi cartofi, fasole, babeci și alte leguminoase, făină, mălai și zahăr. Pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei în trimestrul întâi din 2026, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionare a fost de 4,92 de milioane de persoane, în scădere cu 7.000 de persoane, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,577 de milioane de persoane, reprezentând o diferență de sub 1000 de persoane față de trimestrul precedent. Pensia medie lunară, luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari, de asigurări sociale, de invaliditate sau de urmași, a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de trimestrul precedent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Judecați omul după cum reacționează atunci când dă greș, nu când are sorți de izbândă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a alocat în ultima ședință peste 244 de milioane de lei pentru 73 de instituții publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale. Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării. Ministerul a anunțat că guvernul a decis în ultima ședință alocarea sumei de 244 de milioane 81 de mii 25 de lei pentru 73 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 47 de localități care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat până la 30 mai 2026 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante. Numărul locuințelor date în folosință la nivel național a crescut în primele trei luni ale acestui an până la 11.876 de unități față de aceeași perioadă din 2025, când numărul acestora era de 10.962, reiese din datele Institutului Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în trimestrul întâi din 2026, cele mai multe locuințe au fost construite în mediul urban. Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că în trimestrul întâi din 2026 față de trimestrul întâi din 2025 numărul locuințelor terminate din fondurile private a crescut cu 1135 de locuințe, iar numărul locuințelor terminate din fondurile publice a scăzut cu 221 de locuințe. Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Ministrul a scris într-o postare pe Facebook a semnat ordinul prin care Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes național cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Via Transilvanica este un proiect care aduce turiști și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare. Potrivit lui Irineu Darău, recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, respectiv mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, privește cum îi tratează pe cei inferiori, nu pe cei egali cu el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În luna mai, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. Cele mai însemnate creșteri de prețuri în luna mai continuă să se mențină la energie electrică, al cărei tarif s-a majorat cu 55,49% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Potrivit Institutului Național de Statistică, alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la combustibil, respectiv benzină, cu 30,55% și la motorină cu 36,85%. Tariful la energia termică s-a majorat cu 10,70%, cărțile, ziarele și revistele au fost mai scumpe cu 10,62%, detergenții cu 10,19 puncte procentuale, iar tutunul și țigările cu 7,42%. Și medicamentele au avut prețuri mai mari cu 4,36%, iar articolele de igienă și cosmeticele s-au scumpit și ele cu 7,14 puncte procentuale. În perioada mai 2025-2026, prețul gazelor a crescut cu 1,53%. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul potrivit căruia 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Cu ocazia Zilei Naționale, autoritățile și instituțiile publice, unitățile și instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Viața scumpă afectează drepturile europenilor, arată Agenția Europeană a Drepturilor Fundamentale într-un raport publicat în care evocă totodată o creștere tot mai puternică a urii online și o integrare care poate fi îmbunătățită a muncitorilor străini, relatează agenția France Press. Peste tot în Uniunea Europeană, oamenii sunt supuși zilnic unor presiuni din cauza crizei prelungite a costului traiului. Prețurile în sectorul imobiliar au crescut cu 53,4% în întreaga Uniune Europeană, iar chiriile au crescut cu 16,8%, potrivit agenției cu sediul la Viena, în Austria. Potrivit unor estimări ale Federației Europene a Asociațiilor Naționale care lucrează cu persoane fără adăpost, 1.287.000 de persoane nu aveau domiciliu în Uniunea Europeană în 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adesea stăruim înaintea ușii închise încât nu mai putem să vedem ușile deschise. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a alocat integral bugetul investibil de 380 de milioane de euro al Fondului de Fonduri de Capital de Risc pentru o redresare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și administrat de Fondul European de Investiții, a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aprobarea ultimei alocări în luna iunie 2026 marchează distribuirea integrală a sumelor către cele 20 de fonduri selectate și îndeplinirea obiectivelor asumate prin PNRR pentru acest instrument financiar. Cele 20 de fonduri aprobate acoperă 3 categorii de investiții, și anume venture capital, private equity și infrastructură în energie regenerabilă, precizează ministerul. Aproape 3 sferturi, respectiv 72% dintre consumatorii români, descriu situația economică a țării în termen negativ, în creștere cu 1 puncte procentuale față de anul trecut și semnificativ peste media europeană de 56%, principalele îngrijorări fiind prețurile la energie și inflația aflate la cele mai ridicate niveluri din Europa, relevă un studiu de specialitate. Consumatorii români devin tot mai pesimiști în privința perspectivelor economice și politice ale țării, în timp ce continuă să prioritizeze cheltuielile esențiale și să caute activ cel mai bun raport calitate-preț. Potrivit celui mai recent studiu privind percepțiile consumatorilor realizat de Boston Consulting Group, rezultatele arată că românii sunt semnificativ mai îngrijorați decât media consumatorilor europeni în ceea ce privește economia, inflația, costurile energiei și incertitudinile geopolitice. Cu toate acestea, ei rămân relativ optimiști în privința propriei stări de sănătate și a situației personale. În cadrul studiului au fost chestionați aproximativ 1800 de consumatori români în aprilie 2026, ca parte a unui studiu mai amplu care a inclus peste 20.000 de consumatori din 11 țări europene. Viceprim-ministrul, ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna, anunță o serie de măsuri pentru susținerea crescătorilor de porci din România pentru a reuși să depășească perioada complicată actuală. Statul va aloca până la 14 euro pe loc de cazare în cazul animalelor de reproducție din fermele comerciale, respectiv 20 de euro pe cap de animal pentru porcii crescuți în gospodăriile populației care respectă anumite reguli. Fermele comerciale ar urma să primească un sprijin pe loc de cazare de aproximativ 12 euro la nivelul fermelor de îngrășare, respectiv 13-14 euro pe loc de cazare în cazul animalelor de reproducție. Actele normative respective au fost elaborate, însă nu și aprobate, pentru că România are un guvern interimar în prezent, spune Tanțoș Barna. El speră că acest lucru să se întâmple în câteva săptămâni, când va exista un guvern cu drepturi depline, dacă nu se va urgenta procedura prin Parlament. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să cunoști lucrurile, privește-le de aproape. Dacă vrei să-ți placă, privește-le de departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Muncii acordarea de ajutoare de urgență în valoare de 1.723.000 de lei pentru sprijinirea a 397 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidentori în situații deosebite determinate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială centralizează la nivel național propunerile de acordare a ajutoarelor de urgență și le transmite Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Propunerile de ajutoare de urgență au la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure însoțită de actele doveditoare, precum și efectuarea de verificări în teren, prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori după caz a situațiilor deosebite în care se află familiile și persoanele singure. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunță deschiderea sesiunii de înscriere pentru cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC și pune la dispoziție elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării 9.000 de locuri gratuite în 8 locații din România. Taberele ARC reprezintă unul dintre cele mai importante programe prin care România păstrează legătura cu noile generații de români din diaspora și din comunitățile istorice. Aici, copiii și tinerii au șansa să descopere locuri, tradiții și experiențe care îi ajută să își înțeleagă mai bine rădăcinile și să își consolideze sentimentul apartenenței, a declarat Cristina Lavinia Arnautu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Participarea la taberele ARC este gratuită. Costurile aferente cazării, mesei, activităților educative, culturale și recreative fiind acoperite prin acest program. În plus, în ediția din acest an, cheltuielile de transport se decontează în limita a 600 de lei de persoane pentru participanții din diaspora și din comunitățile istorice aflate în țările care nu au graniță comună cu România. Sprijinul pentru producătorii de cartofi ar putea fi majorat de la 200 de euro pe hectar la 800 de euro pe hectar, întrucât în continuare la cartofi deficitul de balanță comercială este uriaș, a anunțat viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale Tanțoș Barna. Această majorare ar reprezenta în continuare un procent foarte mic din totalul cheltuielilor care sunt necesare pentru înființarea unui hectar de cultură de cartofi în România. În comparație cu celelalte forme de sprijin, este mult sub sprijinul pentru alte culturi, cum ar fi de exemplu usturoiul. Acolo, procentual, sprijinul este dublu. La cartof, în continuare, deficitul de balanță comercială este uriaș, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Felul dăruirii prețuiește mai mult decât darul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind promulgarea legii privind instituirea instrumentului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ în cauză abordează necesitatea creării unui cadru instituțional clar, coerent și funcțional în conformitate cu exigențele Uniunii Europene, care să permită absorbție eficientă și la termen a asistenței financiare acordate României de către Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE și totodată să asigure derularea corespunzătoare a achizițiilor incluse în planul de investiții pentru industria europeană de apărare în exercițiul bugetar 2026. De asemenea, este menționată obligația clarificării unor elemente legate de mecanismul bugetar, inclusiv a modului de evidențiere în clasificația bugetară a achizițiilor incluse în cadrul planului de investiții pentru industria europeană de apărare, element care necesită reglementarea anterior aprobării bugetului de stat pe anul 2026. Energia electrică s-a scumpit cu 55,49% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut, chiriile cu 43,56%, iar motorina cu 36,85%. Acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate într-un context de inflație anuală de 10,9%, arată o analiză a Institutului Național de Statistică. În mai 2026, inflația anuală a atins pragul de 10,9%. Astfel, rata anuală a inflației comparativ cu luna similară anului precedent a fost de 10,85%, cele mai mari creșteri de prețuri înregistrându-se la servicii de 13,53%. În același interval de timp, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 12,54%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 6,78%. La alimente, cele mai mari majorări de prețuri s-au menținut și în acest interval, tot la cafea, prețul acesteia urcând cu 21,12%, ouă cu o creștere de 14,12% și carnea de bovine, care s-a scumpit cu 11,58%. Creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă de 11,98%, la pâine de 8,18% și la fructe proaspete de 7,04%. Cheltuielile turiștilor străini în România au depășit 5 miliarde de euro în 2025, cei din Statele Unite ale Americii, Germania, Marea Britanie și Italia având cea mai mare contribuție, susțin reprezentanții unei companii de consultanță imobiliară. Pe baza datelor Eurostat, analiza relevă că nivelul acestor cheltuieli este de aproape 2,8 ori mai mare decât în 2016, ceea ce înseamnă o creștere medie anuală de aproximativ 12% în ultimul deceniu, cel mai rapid ritm dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Deși în 2025 s-a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior, de aproape 4%, evoluția pe termen lung arată că România devine treptat o destinație mai vizibilă pentru turiștii străini. Tendința pozitivă a continuat și la începutul lui 2026, când cheltuielile vizitatorilor străini au crescut cu peste 8% în primul trimestru față de aceeași perioadă din 2025, susțin autorii studiului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Curajul nu este absența fricii, ci este mai degrabă înțelegerea că altceva este mai important decât frica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.